وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا

Gotiye çi gotiye roj baş roniye roje ez İbrahim Paşa Vay serçavara paşaya heja Gotiye ez darim sınıfa hafta Oo tu paşaya ki gelleki jihati Ez ci bernama ve pırhaz dikim Ej serekaniye derime rahaye o gırata ji akhiri be U gotiye ez u bavim Murat U dayikami Selma Xuşkami Cemile Vakidin ke gotiye gelek silav ve hürmet jivara dikim Serseri min serçavim min گوتیه سرانه جبو برایم اسماعیل و عمر و جبو حمو و لاتیان ره کلک سپاس گوتیه والای پاشای کمه شیرین و دلال خووس سلاو خوشاندی حیرا امه سلاو خوبشینن امه تشتی که وحاد دل مده یه چه خوشه بن امه جوی خورته پاشا ره بشین حیرا ابراهیم شیرین و دلال و جوی مال و مالباتاوی یا خوشک و دلال ره یک بی یک امه وحا سران خوش بریک نو بشین اینستاگرام وکریل بردسته و واتساپ حاضر و آماده کرم که نیشا دنگه و مساج و گوتنه و یه ویس به چنه کابل رونی روشه هیم ببه و دناف سران ده هم هنه که ایجا بحسا وان قلو قرشا بکن بحسا وان تشتک و مشتک بکن به هفره ویس به

0: بله ایجا که کمی سواتین سلام خوش شاندیه و وقتی دنچی مجرا جسران که خوش میل لخن لورا تامجی جسران ما و او هفظفت کریا ساعتا تا خوش که کمی
1: خوش حوال دلال حوال شیرین شیر فارقین از آخل زین و دخوزم لیز منیل تدگرم سواتین پاسورلو گرک سپاس
0: سپاس خوش که که من جتره که که سباتین و وکی دنجی جه پاسو ریرم سلداوی خواه دشین حیرا تهر بجی و جه بوه که جی هم چد کن همه سران آخل زینوشی تیخن دوره و تیخن ریزه ساعتا تا خوش وکی دن سلاوی خوش مرا شاندیه که که منی جا همه په تافله هم بخوینن و بالا خواه بدنه و وکی دنجی هلو جمرا وكي شعرك شاندي وي سر سرا سر چوارد بجاز از كوم كوجيا سربرانيس سربرانيكا شرمزار دكم و ايشا خلق سربرانيكا پار ودكم ج بيرداريا سربرانيكا سلاف گوتيه جبو تركن كو لاغس خاي هاتن درخستن جبو تركن كو ل چينا هوانا هاتن كوشتن جبو كردن الحلب چه ين كو جاليه صدام هوانا به هاتن كوشتن جبو گيانن كو لسه واسه هاتنه شوتاندن جبو سویلن که لباش بالاره هاتنه کشتن و جبو ین کل مراش و سه واسه هاتنه کشتن جبو ین که لسوسای هاتنه کشتن و گلک دن از لسربرنیکای بوشناکم لاغسکای و لباران ترکم از لسه واسه چورم و مراش علویمه از لحلبچه کردم لطوی هر تشتی از مروف

بله گودارین هیشا کایشا نکی امله دور برا خو ل روج حال خو بنر نو صح چوندک ما خوش او چی چاند پرنجارا کوردای ایجا بی وای گاسترونوم کار او وک دنجی اند زیارن مجی او چیکن شنا کن حیرا بلا تورکی مت جبا ایجا هن ناوین جورین پنجارانا ببیشن ایجا اف پنجار ل کودری چی دبن والله بذات عمي بذل لذات عمي بيجي حتى كدري حيرة عمي بيجي حتى هيفي قواكو مهرن لذي بنجاري بقرن هنا كذا نافي ببيجم إجا نافي فناجي هنجرين بنجارة نوا قليك بونغ جعتري سلق ترشو غزغز سر ماسك زيخ أنجي مندسه ربيس سبينغ سيرم سبيدانغ هيلز بلك حويز جاخ رسك زيلي قمر رسک رووی کرسم توزک تعلق ترشو قیبر ایجا حیرات باور کی زیاد بج میرم امی حقی سی حبستران خوشی امی بخون لبلی ابیاد دبه چه وزانن اف دبه رنگ اکی وسا که لازم مرف دوی وقتی ده کی جان سزونا وی به ما حقیق مرف هرش خوار جخوزای جنان وان چیا و دشت خواه بینه بده هف نوسا بنابه کنگی دسته مکت نوا آخه هنگه ما بوچ عمور و ایدی امبریاوی آخه دکن لورا افاناجی تف ده چی ده بون ده تورکین دایکن ما کردا ده بون ایجا الحمدلله ما پنجارا خو خوار و وکی دن جی سرماسکا خو جی مخواریه وکی دن مچخواریه پونگه مخواریه جاتریش خوال بردسته مروایه و ترشو یاو روح هفتیه ده ام بیجن چند جاراز نخوم نابه لبله هی دورست ربی سناتیه و وکی دن جی سیرم لورا عبدناوه پنیر ده چخا خوش ربی ایجا وکی دن اف ناوی کو هنه ینکو اند بیشن هنه تنه اگر کو تنه محیره لیس البرمنه استفکا دجمیرم ها

بله خبرت که مراد چلیکه خودش خودش راضی به او ویوایی چی کریه ملانی آزیه باشاتی امبیجن لسر خبرت که اکادمیک کریه خودش راضی به مگو ایجا ویوایی جی گله که خوشی کریه ملانی آزیه باشاتی ایجا او که نویسندیه شعر که نویسندیه جوی شعری ما تخوازم ده چاری نام بخوینم گوتیه چه بناوی رب جوری مداحف چند مجولی ججیر و پیر کرده وک خانی و جزیری بیکاری و پزندان جبو خدا و یزدان هر دم جمه بگوتن دسال و مهو روژان وی ساعتات خوش مراد چلی کتا او گوتار نویساندیه وکی دنج خباتا که خوش لسر کریه ام چیت کنم جانا جی بوی آوائی دبینن مزنو بچوک ما او یانجی ام بجن کالو پیر ما او تفچون لبلی لپشت کی ماه ایدی کارو خبات ما گوتیه ناوی خبات ویجی ملنیازی باشاتی و برهماوی یاب ناوی منظومه و گوتن جیر و کالان بوی آوائی نویساندیه کسی که مراق جید که بلایی جی ایجا خوشکایی هنکی بیتر جمن بیتر لدتای هورگلیان بنره ساعتا خوش که ایجا ام سلاوین و ینکو هنجی اموانجی دور دور بخوینم بشن ساعتا خوش ایجا جعن تاب سلاوی خوشمار شاندن شاهین بیه گوتیه ج ایوازه سلاوی خوشمار تشینیم از محمود سرچوار محمود ایجا گوتیه نها بمالباتی و گوهدار دکن و دبه جکو ام نها دچینه سر کاری خواه وی اغرا و آخری به قوت بشواره وکی دنجد بجه که ج گنده می در دور رژه سلاوی خوشینیم گوتیه ج کرتل چقال و برجی که رژی گلک سلاف و ناس دوسته می این که نجیم جوان رژی سلاوی خوشینیم بله که محمود و وکی دنجی ج انتابه ج ایوازه سلاوی خواه جمارا شاندیم زانو که به وی آوائی دنگ و رنگ می موزیکا می یا که وها بربلاوه ماشالله دیگی جه هر دره و دنگ وژی هر وقت بر راحتی و به حسانی لسر اینستاگرام و واتساپ دگی جمه و بیا وای سلاوین خو کارم بر راحتی جمره بشینین اجل بدره وان یک بیک دور به دور دخوین.

بلی گهدار ناسیس ایشام لیخن او با اخوان جی به هورا گوتی سلام علیکم استانبول شاکر قایت بجه کم گلک جو حز دکم براستی و دبجم رجا کم هج نوزاد چیفچی و سلاوک رو نوزاد چیفچی گوتی روژک مال در کتم چومه دکان جوری من وسترانه لخ من گله کیف خوش من گوتی سر سر سر چوام ببشن لبل حیرا از نوزاد چیفچی می پیشی ببین و می دور وسترانه میش ان شاء الله می بین و می لخن جی باشه کو ام بی بی واي او سترانن و ينكوها و نجهز دكن بر او جحيره البرد سمبن دا كوها خوشكايب دلالي ايجا ام بالا خو بدني هر بيجي او ساعت خوش بله گودار نجا از لنر موكه محمد جسلاوي خوشاندي و دنگ خوش جمار شاندي سر سر سر چوار قاسه گدي نزل لويجي بنرم و بالا خو بدمه بله بله ايجا هنكي مبعسا چكر مبعسا وان گين خوش و شيرين و دلال كر او جا تب بشین شیرین لی او باوکا خوش شیرینن یعنی به هبونا خوشی شیرینن گله کم بشین جورین وان جیانه جورایش خواه حتا کم بشین بلکه اون بشین حیرا تهنده گوت راسته کد بشین تهنده گوت ازه بشین راسته چونکه هی باقل مایه زمان مر مایه پنچه گر مایه شیروان حوشان پیچوک ساتک شیلم دورک شیوان و ستری زرک حج حجوک قندز زیچر کوویک حس حسک اف قران تولک سولیاسک گورز خردل کرنگ ایدی ازانم نها بلکی وش صدی چند حب بیستیه یعنی ام بشه وش صدی پینجی بیست بزی بشه حیرا کردیا و گله کی باشه لیت بشه حیرا من قنه بیستیه والا ایزه بشه منا بزی بشه هر راکش خوره هر قرسکه و دور ده جی جه آستا دویمین نه یکمینا جه آستا دویمین دست پیب که لیت بشه حیرا من حمیان بیستیه که که حسن کد بشه که که حسن تفینا جه بیچ کریه که ایجا تجمره ببشه و بنفسینه لو راحتانم بشن ملشین و دستی ساخ او قاسی جمارا نفساندیه و که دین ای حریما ما ای در دورا ما ام وانات زانن و گلکم بشن ناوه نوسا عجیب و غریب جهنه که تود بقی او ناو نش گنده ما درکه تود بقی جهیوه هاتیه او قاس عجیب و سیرن واللهی

بزوید خوازم گوتیه سرسرا سرچوارا می بیشن لبلی می کلامه که درازی دمشتارا بشیرین دبه عبدالله ایجا و وای دنگوه دی ساحتیه بردسی من از ایل دنگاجی بنیرم دنگوه و هر لدنی حیرا باشه گوتیه سلام علیکم علیکم السلام بیشن گوتیه دسترانا ملیخن ام ایدی بطلی نلبنداوه بطلی یا جی ام بیشن تش خوره لیستی بلیستی که بطلی بی همید کم که حوصا به حیرانه چاوه تا گوتیه و مم ارارات ملیخن ایجا مم ارارات ما پیشات لیخسته هنکی درنگ مای جبر وی که جی ایجا مسترانه که دن مشتره لیخن قاس کی دن نه آنها قاس کی دن مشتره ریزان خوش ام لیخن و تیجی وی کلامه وی سترانه تشخوره وکی دنجی کسی که تو جوانه تخوازی جوانه تیخه دیاری حیرانه چاوته لورا گوه که ام سترانه و دبیزین گوه که بیجن سترانه لیخن ام سترانه خواه همه دخنه ریزه و وانا دا تینین پیشی خواه دا که ام تف بهوره بخوشکایی و بدلالی گهدار بکن ایوی وارمان جامه جخواه و حیرانه چاوته

0: بله برنامه ما به حمود دلال یخوا بردوام دکه گهدارین دلال جبو خاطره و ستران انگل که خوش مدستری ده جگوتو بو مخستی ریزی حواک حواک و رسر رادیوی بر هرگاف گوه اول سر فرکانسین ترته کردی رادیوی به تو جاری و بشکوف که خویا ترته کردی رادیوی نگو هرینن من مجاره که گل خوش یا آماده کری لبری یاوی مگوتو بو درجه یان گرماهی یادگار بکری گل که زیده یه لین باجار دین باران دباره گاو گو منوچه خوان هواناسیه لیستانبول ایرو دو روش باران دباره برکت که زیده یه لی دبیجون که لگروه بارانه جین روش گرمه شخوا گاو گو هاویم به دیاره یعنی هم دزانو که دمسال که گرمه گاو گو باران جی پیره تی گرماهی یاوی هی لی هر دمسال هبونا خواه خوشه تشتین خوش دخنوه جیانه مه گاو گوم بپرسن دیار بکر چاوه یا گهدارین دلال براستی دیار بکر وقت باطمانی دی بیجن یا زحف گرمه
1: زحف گرمه دواری گو تاعت بیرامه و روش از چوبوم تونجلیه جبو گشه بیره که کلور هبو گون گونشکو تری حاطنه مگو همش دیار بکر حاطنه گو از دمه که حاطمو جبو گره گو گرگل اکی گرم بو مگو راست هاوینی نین ویده که
0: خو هاوینی نه له وکی دین دم سالی ما گله خوش در باز دبن لوی در الحرم عمل میر دین باتمان دیار بکر یعنی هر وکی دین بکر نا زیده بکن دم سالی ما هاوینی گله که د جوار به گرمایی در باز دبه لګلک بازار ایمه جو سایلې مې سری ته جو ګوت هر دم سال به بونه خو خوش او تشتین گله که خوش د خنوا جیان ما به وسای ای گو کت کار او جوت کار جهنه کارو خبات دکن هم دزانو کوم ما ګهداري دکن هاي ما جوه هي مجمره پیام دشینن ای گو شاندن ای گو نه شاندن کاره که خوش و راحت هم جواره دخوازن ساعت آوه خوش بر یاو هرگاف وکیری به کارو باره و جی به برکت در باس ببه
1: بله وقتی گفت یعنی دیار بکر گله که گرمه لی دیسا وقتی گفت هر سردم بخوشی آخوته و تشتک تو نیگه در باس نبه
0: و سایر لازم که هنکی به سبر امنیزی دمسالی جی ببین لدوی جی پاییزه که وی خوش وره و میگوی خوبتن سترانه و انورنایی به گووند دیل سر رادیوی وبه

0: دی رادیویه او استودیویی ان دیار بکر به اوای که زندی بر دوام دکم از خوازم کوش خو اون زانن گله که زدن گه رادیویه وکیری اون می گهداری دکن لی هجمار ما واسابه او روپل ما اینستاگرام حوالان براش بو خاطر و دیسه دوباره بک
1: روپلا اینستاگرام ترت کوردی رادیو هجمار واسابه 0501 818 318
0: بری گهدارین درال و حوالام بیست از باورم کنه و هیدیه دین راشتی تلفون خو و به دست پیام کریم الهیوی یا پیام ونه دیسته میش بو خاطر و وزیده ندن سکناندنی رو جبو لگورا دلی و ستران وره سر رادیویه باران باری به ستران خویا از دینم سر رادیویه ویه مگو از تو عشق یک بی

از کویرو پرغمگینم جاب لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگارینم